0: Бүгний хэрэгжээ. Мага на нэмдүүд яв юу юм шиг хашээврээ. Жэлэ, гүмэн наварсаа. Мүнэ чэнэ келээс зүүжээ. Лохаш шиг лэч үмээ явжа.
1: Ача мэйфа, дэдээ кэонгла. Цуа хэгэв дэдээ хэгэ.
0: Рашэда, ян харча усамжо.
1: Ngài ăn cho mấy phân đường xin chỉnh đối thủ. Đúng đã. Rà mang ăn nà lì gà chú gò sì bà. Nàng gà chúa, sá tà tà kìa bì thò nè. Rà ế. Kì bì yông mì tùy à. Ôn đi, mình tìm xung bế mang mì sàn tà xà. Đi trẻ chú nè, rà ế bò kì kì chìa yù sì bà. Ngà rì, xin bì kì bì xìng à.
0: Rì. Rì. Ô đi. 你也想去吗？上次你退出以后呢，马上打算拿钱去，没密码现在走，哦，你是你也没打，怕的是什么？那总得我说那了吧？
1: 让给工作保持些呗。
0: 保持些什么？落叶他呢？让他再开学了不？让给孩子说那些么多，生意就少了。
1: 勇啊，年轻气啊！

chàng chàng bù nà lì zhè yu. Kì rà nì gà ngùi sà yà kà rì mè nye xì gà sàm zhù gè. Nye xì gà yu. Chù chù gà xì gà rì là chà xìng gà xì gà rì, chà hào gà xì gà rì. Nì nè gà chù tà bà bà xì yà dì. Bà bà rà sèm tù wù rì sàm zhù.